تونا جاتی وان ابه کنه منه یه بانسا آیا با بگه فان ایتا سیریاتی ایتا ری لایف ری تاک می اتاکی نا دیس لایف سیریاتی دم وای ما سیلز ام دلیریاتی.